0: دوسرے کو پیار کرو، اس سے بڑا پریم کسی کا نہیں کہ کوئی اپنے متروں کے لیے اپنے پران ارپت کر دے۔ یدی تم لوگ میری آگیاؤں کا پالن کرتے ہو تو تم میرے متر ہو۔ اب سے میں تمہیں سیوک نہیں کہوں گا، سیوک نہیں جانتا کہ اس کا سوامی کیا کرنے والا ہے، میں نے تمہیں متر کہا ہے، کیونکہ میں نے اپنے پتا سے جو کچھ سنا وہ سب تمہیں بتا دیا ہے۔ تم نے مجھے نہیں چنا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے چنا اور نیوکت کیا کہ تم جا کر پھل اتپن کرو، تمہارا پھل بنا رہے، اور تم میرا نام لے کر پتا سے جو کچھ مانگو وہ تمہیں وہی پردان کرے۔ میں تم لوگوں کو یہ آگیا دیتا ہوں، ایک دوسرے کو پیار کرو۔
1: ساتھیو، ابھی آپ نے سنا آج کا پوتر سوسماچار۔ ساتھیو، اس سمے آپ ریڈیو ویریتاس ایشا کی ہندی سروس سن رہے ہیں۔ تو ساتھیو، کارکرم میں اب سمے ہو چکا ہے مدھر گیت کا، تو آئیے ساتھیو اب سنتے ہیں ایک مدھر گیت۔ ساتھیو، اس مدھر گیت کے بعد آپ سن سکیں گے آج کا ہمارا وشیش کارکرم سواستھیہ۔ تو ساتھیو، کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آنند لیجئے اس مدھر گیت کا۔

ہے تو جان ہے. مطلب یہ ہوا کہ آج سمست سویدھائیں ملنے تو لگی ہیں, لیکن انسان چاہے کسی بھی ورگ کا ہو, شاریرک روپ سے بالکل سوستھ نہیں ہے, کسی نہ کسی بیماری سے دکھی ہے, اس سے جوجھ رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ سویدھائیں پانے کے لیے انسان نے ہی پرکرتی اور انیہ پدارتھوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں, جو نرمم پرہار کیے ہیں, ان کا خامیازہ وناشکاری اور گھاتک دنوں دن بڑھتے پردوشن کے ساتھ پورے سنسار کی ایک اتینت گمبھیر سمسیا بن چکی ہے. پردوشن کی چپیٹ میں پرتھوی, وایو, دھونی, جل اور کھاد, یہ سبھی اگر کہا جائے کہ انسان کے استتو کے لیے آج خطرہ بن گئے ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا. اور ہمیں سمجھ لینا ہے کہ اگر پردوشن کو نہیں روکا گیا تو یہ تو نشچت ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں منشیہ سواستھ کی درشٹی سے شاید یا تو زندہ ہی نہ رہے یا زندہ رہنے کے لائق ہی نہ رہے. یعنی آج کے ہمارے اس کارکرم کی اگلی کڑی پر اگر بات ہم کریں تو اس پر تھوڑا وستار سے بات کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وایو, پانی, مٹی اور بھوجن سے کن کن ہانیکارک تتووں سے کیسے پردوشن ہو رہے ہیں تتھا اس پردوشن سے کون کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں. یعنی یہ ایک عام بات ہو چکی ہے کہ وایو یعنی ہوا, اس کے پردوشن سے جو جانچ کی گئی ہے اس میں پتا چلا ہے کہ کل ملا کر 100 سے زیادہ پردوشن کاری پدارتھ ہوا میں آج کل پائے جاتے ہیں. تو ساتھیوں, آج کی کڑی میں ہم وایو یعنی ہوا سے سمبندھت پردوشن کی بات کریں. اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ 100 سے ادھک نقصان دائک پدارتھ ہوا میں گھل مل گئے ہیں, تو وہ کیا ہیں؟ پہلے ان کے بارے میں جان لیں. وہ ہیں ان میں خاص خاص کاربن مونو آکسائڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ, وبھن سلفائڈس, نائٹروجن کے آکسائڈ, فلورین اور امونیا. یہ سب تتو, یہ بڑے گھاتک تتو ہیں اور ان سے انیک بیماریاں ہو سکتی ہیں, اور خاص کر کے کینسر کی بیماری کو پیدا کرنے والے ریڈیو سکری تتو یہ بھی اب ہوا میں کچھ ادھک پائے جانے لگے ہیں. ساتھیوں, ہماری دھرتی کے آس پاس جو یہ وایو منڈل ہے, یعنی جو ہوا ہماری دھرتی کے آس پاس چاروں اور بہتی ہے, یہ ہوا کئی پرتوں سے مل کر بنی ہے. شروع کے لگ بھگ 30 کلومیٹر کے دائرے میں یہ سب گیسیں موجود رہتی ہیں. ان میں سے ابھی ابھی جن گیسوں کے ہم نے نام بتائے وہ, اور ان گیسوں کے کن ہی منشیہ کے سواستھ کو پربھاوت کرتے ہیں. اب یہ تتو کیسے پھیلتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. متروں, یہ تتو پھیلتے ہیں کوئلہ, ایندھن, تیلوں سے, اور ہماری پران دائنی سواس کے لیے بہت بہت نقصان دائک ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کئی سرویکشن کیے گئے ہیں اور ان سے یہ پتا چلا ہے کہ اگر کسی خاص شہر یا جگہ میں ایک دم سے ان وایو گیسوں سے پردوشن بڑھ جاتا ہے تو وہاں مرتیو در بھی بڑھ جاتی ہے, اور سانس لینے کے وبھن تنتر کی بیماریوں میں, جیسے کہ سانس لینے کی نلکاؤں میں سوجن آ جانا, استھما ہو جانا, اور جو ہمارے پھیپھڑے ہیں ان کو بھی یہ تتو بے حد نقصان پہنچاتے ہیں. ہم آپ کو یاد دلا دیں, ہمارے کئی شروتاؤں کو معلوم ہوگی یہ بات, کہ بھوپال کی گیس تراسدی وشو میں گیس دوارا وایو پردوشن کی سب سے بڑی گھٹنا گھٹ چکی ہے.

لگ بھگ 10,000 سے زیادہ موتیں ہوئی اور انیک آج تک اس سے جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں اس کا شکار ہے. دیش کے سواستھ کو بھی اس کے ساتھ اربوں روپیوں کا نقصان اٹھانا پڑا. تو ویسے پردوشن سے نپٹنے کے لیے وشو ویاپی سنگٹھن دن رات کام کرتے ہیں, چیتاونیاں بھی دیتے رہتے ہیں, لیکن ہم چاہ کر بھی کہ ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے کرتے کچھ بھی نہیں, بس اس سے انجان بنے رہتے ہیں. ابھی ابھی پچھلے دنوں ہمارے اسی شہر میں ایک ابھیان شروع کیا گیا ہے اور اسے نام دیا ہے کلین انوائرنمنٹ, یعنی آب و ہوا سوچھ رہے. تو پریاورن کے پرتی جاگروک رہنا یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اسے جیون کا پراتھمک لکش ہمیں بنانا ہی ہوگا. اب اگر ہم سوتے رہے, لاپرواہی برتتے رہے تو بھگت نہیں ہے ہم کو, لیکن اس سے کہیں کہیں کہیں زیادہ ہماری اگلی پیڑھی کے لیے یہ سب جو ایک آلس سے ہی ہم کہیں گے اس گمبھیر سمسیا کے پرتی, تو ہماری جو بھاوی پیڑھی ہے اس کے لیے بہت بہت بہت نقصان دائک ہوگا. تو یاد رہے, من کے ساتھ شریر کا بھی سوستھ رہنا بے حد ضروری ہے. سوستھ شریر ہی آپادھاپی اور بھگدڑ کے ماحول میں ہمیں نت نئی اورجا پردان کرتا ہے. اب دیکھیے, بھلے ہی 5-10 منٹ ہی سے, لیکن اگر ہم ایک نیم بنا لیں اور 5-10 منٹ نکالنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. مانا کہ آج کا جیون بہت بہت بہت زیادہ ویستاؤں کا جیون ہے, لیکن 5-10 منٹ تو نکالے ہی جا سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے شریر کے لیے, اپنے سواستھ کے لیے, اور وہ ہے پرانایام کرنا. پرانایام کا ارتھ ہے کہ اپنی شواس کو نینترت رکھنے کا ایک اتینت ہی پراچین نسخہ. تو یہ اگر ہم کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آج جو ہوا میں یہ دوشت تتو بہت زیادہ پھیل چکے ہیں اور جن سے ہمیں نقصان ہوتا ہے, اس سے ہم تھوڑا سا بچے رہیں. تو شروتا متروں, آج ہم نے وایو کے پردوشن اور اس سے سواستھ کا جو نقصان ہوتا ہے, جو بیماریاں ہوتی ہیں خاص کر کے وایو پردوشن سے, اس کے بارے میں چرچا کی. اب اس کڑی کا پرشن ہم اپنے شروتاؤں سے کرنے جا رہے ہیں. پرشن کو دھیان سے سنیے گا. وایو یعنی ہوا میں پردوشن سے استھما, جسے دمے کا روگ بھی کہا جا سکتا ہے, اور اس بیماری سے کھانسی خاص کر کے اتنا زیادہ دکھی کرتی ہے بیمار کو کہ وہ کھانستے کھانستے لاچار ہو جاتا ہے اس دمے کی بیماری سے. تو اس بیماری کو روکنے کے لیے اس کا نیسرگک اپائے کیا ہے, پھر سے سنیے. دمے کی بیماری کا نیسرگک اپچار کیا ہے؟ ایک اپچار تو ہم نے بتایا پرانایام کا, تو وہ آپ مت بتائیے گا. اس کے علاوہ کیا اپچار ہے جس سے ہم اس استھما کی بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے. استھما یعنی کہ دمے کی بیماری کا نیسرگک اپائے کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں امید ہے ہمارے شروتاؤں نے آج کی اس کڑی کا پرشن سن لیا ہوگا. اب ہمیں بہت بے صبری سے انتظار رہے گا کہ ہمارے شروتا اس کڑی کے پرشن کا اتر ہمیں جلد سے جلد لکھ کر کے بھیجیں گے. نمسکار.